tajam takajam takanam takaram tadit tangir takirigin tatajam takajam takanam takaram tadit tangir takirigin tatajadi tadala tajanu tadalu tadini tadini tatchunu takita tarita danata chaluta.